Við hørðu hér sæn Ginja Svein Preskari, hann tók mig stæð. Ein af fyrstu sangnun minnist sangrin, ein lúdil genta gekk í sundaskúla. Frá þú ekki minnast hef ég gengju í sundaskúla, men minnist sangin ösinn ekki haumanna frá, þau pappi sang. Bóðskapurinn sangnun um gút som svo gófur, að hann í degjan lert sin egna son, og tann som trúir á Jesus, fær himmalinn og ævitt lúf í lút. Vi tøyra her Maria Lærkjene sinja sanjen og en lydel jenta gikk i sundagsskolen.

Já, við erum hjartalega velkomin til þessa sending sem kallast fyrir Gleðibó og ég Heine Lussen og ég haldi að við kunum sví að í þessa sendingin svo hefa við hversu það sem við kallast fyrir Gleðibó við ferðum það som evangelie kannski syndir sambandi í postina som går sen ég ferðin aftur og ferðum það som Esaias Trúhaldsrús það kjendu öllunni Ur gamla pakt, så vi tilbara hjertelig velkommen til det.

Gjærstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Kvön mikið dag klokkan fyra, og sendingin verður endursend fríðjakvöld á midnátt, og leiðarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjærstadslåter klokkan fyra mikið daginn, á lindina.

0: Casting Crowns, ja. Casting Crowns hefur svona eitthvað góða sandja. Það er svona eitthvað sandja með að melja. Ég lústu auðan eitthvað til Los Angeles.
1: Það er svo það, já.
0: Men Casting Crowns, það er eitthvað som This Is Now, er eitthvað som að umvíð fóla, umvíð koppa, eða við ekki líf upp til þess við yngst og þessum som tryggvandir. Så er Jesus her. Hette tog jo nå i gjøre.
1: Ja.
0: Og det kan man oppleve. Gjør det om vi er i skift.
1: Takk for det.
0: Takk selv.

gleymast í huan. Ein nostalgiskur rætje vetjir okkur stúmar. Var það ein tóni sum fanns er sló og vakti glömskuna að syndja. Ég veit ekki viss, men en farja langsli drefur mig, vil hafa mig við. Vi har minnes

Men bæje av ein og annan hot hælar gut, men ikkje veri givet til gætur. Og i dreime, og i nottar sjón, ta i falk liggur i fasta svøvne. Ta i til litja levende og blunda, letir han upp øyru torra og innsiklar avværingina til torra. Jobbsbog 3:13-14 til 16. Og i løvsøv og søyne som av danskun øyder mitt liv, sier Golda Meir, og jeg levde i æren i 1898 til 1948, og som var fortsatt sra her i Israels fra 1993 til 1944. Hun sier fra hendingen opp under Jom Kippur-krutje, og i 1943 og i Hesebøk. Som forsætsrahari skulle hun teka tøyandi avgjeri vegna tjóuna og i hese lagn og stund. Dægin fyri er krutje brast á, verst jötnar fundur hildin, avtøya stuan ver vestna vi norur og sormark landsins. Mosheta Jan, verjamalarahari, og i ver fyrverandi generalur, og Chamberlain, verju ovasti, hildu ikkje að stuan ver så hattisli, at neyjut vera kalla eike herliin inn og setu i verk fulla hernavarliga tilbyggving. Golda Meir gjördi etter tilræingini fra hesun hernavarliga sérsjöing. Men sjálf var hon rattelige döpur hóa. Innast inne kjendi hon á sér at ein avkjer fulla hernavarliga tilbyggving vært að einasta ratta og í ótti að veri tíkin á hesum fund. Dægin eftir, sjálfan Jom Kippur, som er størsti halgjadegur Ísraels, og meðan flestu af landsins uppbyggvun vóru til bönarhald í synagógunum, tustu fudjindi herliginni inn landamark Ísraels. Tjóun veri tíkin á bólu. Golda Meir sigur sólais frá og í bóksuinu. Og í dag veiti hvert í otti gjörst. Í otti haft lusti eftir avværingini úr munun egna hjarta. Og gifi bó fulla hernavarliga tilbyggving bæna vegin. Það sum vit og skil søttum, og gau bó hei angan tutning. Það sum hefur nekran tutning at og ég ver von að teka avgjerir, og gjörðu það undir öllum krúinum, let vera að teka hesa einu avgjerina. Men ég veit að ég ótti haft gjörst það, og ég ma lífa við hesa ræfulíu vítan þegar og eftir á laufumunum. Kanska tjú lesarumun eina tjum mongu som vast að þú eir að luta þig upp til Jesus. Röddin utun innara menneska búir þegar að gera svo og hefur gjörst að lunch. Men tjú hefur lusti eftir örunrafun som du helt koma frá einun vítjón rætjævara, men þeir væru frá Satan. Lusta ikkje eftir tæma langur, svo du ikkje ein dag eins og Golda Meir fyrst að sía, ég veit nú hvert ég ótti að gjörst. Tek hesa einu avgjerina. Og í dag, at velja Jesus Kristus som din frelsara og herra og i løyvenon og evenløygan.